Voilà, nous sommes en train de faire un peu de temps. Nous sommes en train de faire radio diffusion nationale. Nous sommes en train de faire un peu de temps. Nous sommes en train de faire un peu de temps. Nous sommes en train de faire un peu de temps. Nous sommes en train de faire un peu de temps. Nous sommes en train de faire malang de nan dan don na tan na won kum ko ngai ka den nan ber klai don nan ji sin ngi ge de ma la ge ko de nga ko de ka ke ngam kem de ge nan nan bi sit ber klai yo yang gon de ge ngam ke ngo ko de nga ri ik jirai kna tam na ngar jirai kna tam na ngar ni wa ko to ko ko de ge jo ye na jo ko ko ji kem to adi kem lab dan ni dan di dot na i renaissance ni nga to ji ta wa go mo ik ra ber mayra sitam ber clayon donat ni chabde canton ku kumra besada matakaga dat ni wa imaji tam nangar umasi matna mimgo ba edum o paria bend iraikna waito jita mirebai o girko jiari rabe kinjin kembe ku kumrat nadin berklayon to bai to ngania ngaria na ji gabriela ke borangal o yama ji bai njini kembe kindula adi dam ku kumrat malang den nadin de berklayon to berklayon to nadni kara dumbai o nadni ke dubu anta o ngede ke besada ke malang na ndember klayon to adnika la do maji na ji warna janet tam nangar ake ke joni ngar ngarina unadni gir ko ji an doli ngar ake gir ko ji amara bai gen jini kem be ke sarte malang din ad ndember klayon to adnika na ji toibe tam nangar o gir ko ji ayama sal ini kembe ke dacibo adi dam kungalu malang den atendum ber klayon tu ber klayon tu entel na deni ke saya na aji malang garin ji kembe ke gunji woi ke mugalu wai ji kembe ke abuja gonang ke nigeria tu loko ando taba tu ndupa nikin ke kuto tari karje njari ti kembe ke njamen atla doka ilan ke kuto ning tu nan bisi te ke mbir kelayu kena ni wai kiam do genari ke noji te ke te to ni ke to jinggar te blaze utombai jirai tenggar ike gede gede jinggar Israel kolonel nilji bai o bai to ike ngarasim rene o jirai be nestor malang den naun kum kongai karena nan biar kelayu di biar kelayu ni ke kod bend ake ik go kod ke jiang ni ad fotiam ad ni ke fotiam ni taba guto ke ndo ko tik di ko ge na jwe ko ke ndi kame to adi kam lab dan ke bo ke kam be ke nyamanat lain ga to ji tawai go moy ku won ni dan gal sen tanu babaran bai biar kelayu onto nat ngo kon ke dengam ku to ga dari ne tami tangar ed unat ngede ke kemjidi bedede dam ku dono manga unat ni majeste chef de canton ku dono manga nadin chef de ras abakar jimongar nadin chef de village ke kemjili unat ni kinjil us njilo asngar jigambe ke mas talte dan dan sikan len nge kuto ning ti kndo lenji bay ndo ko digi mi en juin ko kin di kame to ido ba de ke tukura te lo ko ando taba to kem do ku yang gante ni ke nge kuto ade rama jingar bay karche wale ata ring or ke glise ni moro sen git lise ke wale to ko no ati no a ainge lo yoni lai kari nang lai be ik tau ngarpur
Maiba, t'habites à Yanyan, à la dôme Kang, c'est bon Abba, Nemtra Gali, Kobji Ma, Kaye Boudou, Jibé Kerma, Maurice Bey, Beyé, Duba Jan, Kamis Yedre, Ogir Kodia Nubogu, Grand Bey, Nyamanat Laman, and then the Uncom Kongai, Karen and Bear Crayo. Adi Bear Crayo Kun Gona. Iba in Bear Crayo ya Kang Yanya. Obaito Moyolo Kang. Iba Niku Kang Yanya Guto. Do Kutmutaki di Kogi and Ame. O Niku Moyolo Kang Baguto and Dokuri Kogi and Ajun. Baguton Baku. I can bake Kim Red at Ingan to you, go Moikura de Tu. Bear Crayon to Natni Amos Nabiji, Jigonanka Angleterre, Abbe Bay Anna Madu, and you can bake Duala Gonanka Camerunto, Gali Yang Yang, Uluma Yang Yang, Jonas Umar, Abba Yang Yang, Alarabay Kang. Malangnya jadi kambing buso iku kalau warji Salomo jadi kambing kumra ingemun benye jadi kambing abis itu akhi kini David benye jadi kambing Karal iku duane kang Ebenezer Felix Airi jinu ninkombak kambing bolt misi doje dada service doje dada Eli Bena Arun malani jini kambe ke lait nadumber krayon to nadumber krayon to sinan to dege ku tubaru turbaru tam ke kimreto ko jiku bongai numbu gedan be ngan be gitu nadumber krayon to malang tu kokum kokum lokuando taba to kemdogia kobuji ma Baik arti farsia. Ajali adi kita santri ya formation skorpion tu. Lewat ino enge le yoni lai kari. Wala gambir sig mamtu de ya kadisi go najik dobe tu. Naim gan bangi so kad manam bisit najik dobe ta wipa kerang.

0: Hola, ando cavando de sea, vamos a ver si que va a enviar una carta. Ganía ni que todo, yo me enviaré mogu, vamos a ver la vaito, goku, gian, va Angelina, Najoral, ni magi, Clarisse, Runelingar, Blaise, Nojikuambaye, Geneviève, Dene, Ojimbaye, Modeste, Yiku, Najibialo, Honoré, Otesu. Tese Batista o ngere ke ga kon bob de ke ke ga kon kon de ke nan do de ke kon de ke ga kon kon de ke jia ke ke ngani a nge ku to ke ngar gu lay Michel bi al bay Jacques ngar njigno jial René a ke mo as ngar Hassan o as al bay Jérémy ke mor bi Joachim o lardum Christine dan Kerangai. Ni ba sini ke malang ni rasa tu macam ke wajib kem dah isi korang itu doyu tu ya ni ke solan je goni yom solan je goni yom ni ba kutu kundo kudi kiti siri na hari ni kem labdan abar ne hospital district ke dopa tu ilani ni kundo kujo kiti mata na hari ni kem bal kutu kujo kujo kalung ke meh doa tu berana keran tu na na ni Mon père que paroisse de Saint-Daniel Comboni, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, si mon père que qui est en Béke, Bédoné, Maïbombaï, Opala, communauté que Naran Kla, Mananate, Ade, Bété, Benete, Rizia, Léré, Sarmundu, Ndogidji, Onan, communauté Saint-Kizito, Aïton, Isien, Mouvement, Isosé, Kotaria, Sainte-Thérèse, Kotaria, Marie, si kata si si komuniti ke dam ke kembe ke doba nor doba barang beo asosiasyon ba i cercle enseignant ke doba dokos na kamba ke bedogo o yel danum George ke o Roger kem be ade gun jo to to bai to mar be de ke dinga ma ke ki ja kem karche bedogo sa ju fam ke ya UNFPA ou association Batakei dans la IBO si ça j'ai dit que ma langue son nom a dit que nous avons dit tard et que nous avons dit que inspection pédagogique d'Oba urbain 2 si nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit Sar Kumra Bebija Mugo Be Jondo Be Moron dans la IBO Ngama Kundu Madana, Bewala, Bendo, Ngara, Bejal, Bemara, Dunmaja, Koro, Koro, Ringar, Jidari, Chimbiri, Danglai, Beo, Mbogte, Bejiri, Doba, Obaito. Réfugié, Ari, Degne, Namji, Ari, Réfugié, De Doze, Danglai, Beo, Mare, Tadek, Singen, Angirnjing, Kurba, Yog. Waji malang si kan waji tarya si kiam dai si ke rode tu kumbang no tu ni tawa dot na jik na lalu re rai ma jik malang dot na jik na lale pa do inu bangai ye ka de ke tortan do si tu ogi ga ka kra ma jik na irai se de ni ke ga kra malang una nan bisi tu si komunitas kristian ke marita de ke si ngan ngiren si ni ba ke mes jare kiam mes d'action de grâce ta mai rosi dom tu mes d'action de grâce ni atok no mercredi ndo kuti kiti shiri na jo ko to wa kyam parwa Saint Daniel Comboni ke do bat ban dang la ni kembang kemi kendo ba tu ngan ge ko muta do tu wala ndenji kar kendo ma tu bi anu baba e Mathieu ku jogi di mi woni ni Kelani kujogi demi nini ni kut sodot nang lai be. Walam biar ke tatwal tatam tu dah mati si raju cadu untuk mahu menengah kandu bahar si toga. Ui pak ke gir kujala tu.
1: Sare dunia te kam kol ke yang kutok ganga yaranya tege ban kul yang gaglod bone.